0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Cilj je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: za celu Srbiju.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi

ci sconsiglio. I sbandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem

sjajni Saša Kovačević, 7 sati i 29 minuta. A kažu iz Automoto Saveza da savjetuju vozače zbog sezone godišnjih odmora da na put se kreće isključivo odmoran i da se vozi oprezno. Naravno, tu su i radovi na putu. Danas izvode radovi na petlji Ostružnica. To vam je obilaznica oko Beograda, zbog čega će doći do izmjene u saobraćaju, pa bacite pogled na internet, to vidite gdje je tačno. A mi možemo da vidimo kakva je situacija na granicama. Kola realno svuda lagano, skroz malo se negdje čeka, ali ništa strašno. Što se tiče kamiona, Horgoš, Kelebija, Batruci i Šid, gužva standardno. Mi vam želimo srećan put, a možemo nazad na najveći hitove za celu Srbiju. Baby,